0: أنقض ظهرك.
1: أنقض ظهرك.
2: Baik, ya sering tertukar ya bacaan ini antara dho dan dho, ya dho dan dho, ya dho dulu baru dho, ya seperti itu.

0: أنقض ظهرك.
1: أنقض ظهرك.
0: Baik, ya sering tertukar ya bacaan ini antara dho dan dho, ya dho dan dho, ya dho dulu baru dho, ya seperti itu.
2: Farrat min qaswarah.